0: kwa emma kutin eni
1: mudi ma mudi mo eni ni anyo woni eka
2: chendi cha
1: eni madam amwa kapsos na
0: oh my god si ya na wuye ya wadam fune kachire wose kuna kope ayon woni pebiye mwa wakota mpresen ayon eye bayo bodu ni obie tinu kuna kono